0: O shoegaze nasceu em finais dos anos 80 em salas de ensaio britânicas, onde guitarras carregadas de distorção, reverberação e delay passaram a ser tão importantes como a própria voz. Ao chegar ao Levante e ao Médio Oriente, esta linguagem deixa de ser apenas da paisagem urbana inglesa. Encontra outras cidades, outras memórias e outras formas de sentir. As paredes de som continuam lá. As guitarras continuam envoltas em reverberação. Mas entre essas camadas surgem melodias árabes, inflexões vocais, escalas e sensibilidades que pertencem a outra geografia. No fundamental, olha-se para os pés, para os pedais e como pano de fundo vemos um tapete persa. É nesse encontro, entre uma estética sonora e uma herança cultural, que estas bandas encontram uma voz muito própria, a tocar shoegaze e a escrever mais uma página da história da música árabe contemporânea.
1: اندلعت الحرب العالمية الثالثة عام 2008 استخدمت فيها الشعوب المتحاربة أسلحة مغناطيسية تفوق في خطورتها الأسلحة التقليدية ونتيجة لذلك حل الدمار في البر والبحر فانقلبت محاور الكرة الأرضية وباتت الكرة الأرضية تعيش كارثة مؤلمة مضى الآن 20 عاما على الكارثة ولم يبقى على هذه الجزيرة سوى أتت الحرب على معظم أجزاء الكرة الأرضية والآن أخذت الأشجار والحشائش تنمو ثانية وأخذت الأسماك تملأ مياه البحر لقد انتعشت الأرض وامتلأت بالحياة من جديد